Nike alla, annorlunda vad det går med mig eller annorlunda vad det går med mig eller Ike only, oh, and holly, oh, honey, honey, honey.